ndị mmadụ ọ na-anọla e ejimajụsụ na abịakwute gị n'abalị Monde bụ abalị 27 nke ọnwa Julaị afọ 2026. Taa bụ abalị mbụ nke ekpere n'obubu ọnụ nke abalị asaa nke anyị kpọrọ Unshakeable Soul, obi na-anaghị ama jijiji, nke anyị ga-eji pụọ n'ime ọnwa Julaị ma banye na ọnwa Ọgọst. Anyị ga-eji abalị abụọ nke otu dị mmanụ wee mechie ofere a, ga-ebido na Satọde. Otute mmanụ ga-abụ elekere asaa nke ụtụtụ gbasaa elekere itoolu nke ụtụtụ, na Sọnde ga-abụzi ofere nke ibu amụma ọgwụ nsọ na mdapụta PhD na mkpirisi bekee. Anyị ga-enwe ofere abụọ, nke mbụ ga-ebido ojuru ka gafee elekere isii, kwụsị ojuru gafee elekere asatọ, iricha nri nke mmụọ ka irie nri nke anụ arụ, ebe nke abụọ bụzi nke kpọ ọkụ n'ọnụ ga-ebido ojuru ka gafee elekere asatọ wee gbasaa ojuru ka gafee elekere mbụ nke ehihie. PhD nke ọnwa a ga-apụ iche n'ihi na akụkọ otuto nke ihe mere na ọnwa gara aga dị egwu. Chineke nke eluigwe ka na-arụ ọrụ n'ụzọ pụrụ iche na ndụ ndị mmadụ. Ekwenyere m na ọ gaghị ịlụ ọrụ pụrụ iche n'ime ndụ gị dị ka ị na-esoro Fero a, n'aha Jizọs Kraịst bụ Onye nwe anyị, amen. Tutu m akpọpụtachaa mkpụrụ ekpere nke abalị taa, ka m gwa gị gbasara nnapụta nke anyị ga-eme ụtụtụ echi bụ Tuzdee n'ofero nke ekpere nnapụta. Anyị ga-aga n'iru ikwu okwu gbasara nnapụta pụọ n'aka ihe nripịa. Ile anya na akwụkwọ nsọ site na Genesis wee ruo na mkpughe, ị ga-ahụ na Chineke nwere ụzọ na-esi anapụta ndị ya pụọ n'aka ihe nripịa dị iche iche. Chineke na-eji ndị amụma, ndị apọstol, ndị ikpe, ndị eze na ndị ọzọ dị iche iche ji na-akwara ngwa ọrụ wee na-enye ihe nripịa iwu, were kwe ha na weghachiri ụmụ ya ihe ekwensu tụfuru ha. Aga m amara ga-atụ ise kara aka n'akwụkwọ nsọ ebe Chineke jiri ndị uru ya wee napụta ndị ya pụọ na ihe nripịa. Nke mbụ na mbụ bụ ihe mere n'akwụkwọ Malakaị 5:3, amaokwu nke iri ruo na amaokwu nke iri na otu. Mgbe Malakaị nọ na-abara ha mba, ha bịara na-agwa Malakaị na ha chọsikwa ife Chineke, na ike ife Chineke agwụla ha, na onwe ihe ahụ ga ihe niile mebisiela ndị na-arụ ọrụ ubi, onwe ihe a na-ahụ, ndị na-azụ anụmanụ na-anwụcha, nwoke na-amụ nwa, n'ike agwụla ha, ndị na-atụ mgbere ahịa ịga ike agwụla ha. Malakaị wee gakwuru Chineke, Chineke wee gwa Malakaị na ihe kpatara anụ nke a ji na-eme ha bụ na ha rapụrụ ọgbụgba ndụ. Chineke na Izrel na ụmụaka e nwere ọgbụgba ndụ ịkwụ otu ụzọ n'ụzọ iri, mana ebe ha na-ana enyezi onyinye, ha na-ana akwụsị otu ụzọ n'ụzọ iri, na ọ bụ ihe kpatara nọ ihe nripịa ji bịa. Ọ bụghị na ọ ya kpatara ihe nripịa, kama na ọ wụ iwu enyere nye ọgbụgba ndụ na mgbe ọbụla unu jụrụ ịkwụ otu ụzọ n'ụzọ iri, unu ji inye onyinye na ihe nripịa ga-abịa. Ọ bụ nke a ka ahụrụ. Mana Chineke gwara ha ka okwu si na ọkwa ha ka ha megharịa ọgbụgba ndụ ya na debe ya, na ya bụ Chineke ga-ebara ihe nripịa mba. Chineke wee site n'ọnụ Malakaị wee bara ihe nripịa mba, iwe weghachiri ụmụ ya akụnụba zuru oke. Amaghị ebe ị nọ na-ege ntị mgbasa ozi ọma n'abalị a, amaghị otu ekwensu si ripịa ihe nripịa, si ripịa akụnụba gị, ripịa ọdịmma gị, ripịa arụ isi ike gị, ripịa ihe nọ gị gburugburu. Site na amara Chineke, mkpesiara gị ekpere ụtụtụ echi na prayer fellowship anyị ga-enwe echi bụ Tuzdee. Jehova ga-eweghachiri gị azụ. Jehova ga-eweghachiri gị azụ. Mmadụ ka o ji kwara ngwaọrụ. N'ihe mere na Malakaị, ọ bụ prọfet Malakaị ka o ji wee kwara ngwaọrụ. Ọ ga-eji nkwara ngwaọrụ n'ime ndụ gị. Ọzọ, Moses ka ekwensu Fero jigidere wee ha rụta ọrụ, ya nara ha ego. Ihe ọbụla ha metere, ya nara ha ego wee tii n'akpa. Mana site na amara Chineke, ya wee zipụrụ ya onye a na-akpọ Moses. Moses wee gaa njem n'ime ndụ ụmụ Jacob nọ n'Ijipt.

wepụta ohere gee ntị okwu Chineke nke abalị taa. Amaara m na okwu Chineke nke ị nọrọ n'abalị a ga-eweta akụkọ otuto wee nye gị. Ụbọchị Sọnde niile anyị na-enwe ofere atọ. Nke mbụ na-ebido ojiro ka gafee elekere isii, nke abụọ ojiro ka gafee elekere asatọ, nke atọ ojiro ka gafee elekere iri. Na Tuzdee anyị na-enwe ofero nke nnapụta ọgwụgwọ nsọ na izu ozi, ọ na-ebido elekere iri nke ụtụtụ. Na Satọdee anyị na-enwe ofero bisnes klas, ebe a na-anọ kpere ndị ji ego na-achụ nta ego ekpere, kpere ndị chọrọ otute mmanụ maka ụzọ ha si enweta ego, ọ na-ebido ojiro ka gafee elekere isii. Soro m ofero ndị a na Praise Tabernacle nke dị na nọmba 53 Samek Road, ụzọ Ehihie Bishop Court, n'ụzọ ha na-eshaka Mahadum Imo Steeti dị n'Owerri. Amaara m n'okwu Chineke a ewetarala gị ngọzi. Sorokwa m otu ugbu a abalị echi dịka m na-agbasa okwu Chineke. Gbaa anyị n'ekwentị 08033386 97. Chineke m gọzie.